0: Lola Young, The Kinet and Messi for A97 Bay.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Vem kul kompetizione li ta kuljume, enti kolok e chance li të partejë pa fja wa të Bay Drive. Marra jenu gejl, li kolok tamel u li të batinna e tlet të diski favoriti tja këta saj, fisa wahda min non tja e favorita gbira gbira hafna din, ja Mr. Probes, The Waves. Edi ku ta kuwa ezem kuwi head bisti, enti nështë të batinna. Po il WhatsApp 99-000-897 pal deje, Mbaat team ta Bay Drive serkun edin jazdru Lil Shatun kom bish të spiqo e finali Mbaat të zin klap il gjema Liferi Eja, good luck se guiom aktar tal të lum E shan si rëgjë i rëtorna Alik U forse ma ta fshif il gjema Tërbahtan il me kjuro voucher Grazie obviamente al Plaza Shopping Center

0: Da kene Nile Horan a little more time. Bishnal u e kësë rdo usia jena Mene hadjaj dhe kollë shalum Pal dejem Jake Lestu preparat Bishë kompli alwara ja Harbin në hene lume Mana shkif pal dejem Në somma E ti idu da me të letësi Adi gula në hu hap në gos ma kom A par të mire kum bat Alder bohra e gjërë të nëna u Reno Gail Në program i hërë të bej drive Un bat e zat të bëra u koll Në kollë klil kanel Jena un bat në gjërëna atmiak Ado stes Flistes hinu hamis filo du e ke për edhe në mdeu në orbu hafna aktar vicina të dakë e l'weekend. Ciao, ciao!
1: Hey, turn on fresh beats. I'm rolling. Malta's biggest hits live here.
2: This is...
1: Turn up, I'm rolling.
3: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
4: Il-Kummissjoni Elettorali tawżal l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
5: May offers at Miracle Foods. Qualico Southern Fried Spicy Chicken Strips, 1 kilo at €5.98 per packet. Mini Lamb Koftas, now at €8.49 per kilo. Plus, this May, when you spend €60 or more, get a free packet of Farm Frit's finest straight cut fries. Miracle Foods, where great quality meets great value.
6: Every home tells a story. Let Deco help you frame yours beautifully. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.

Kemi në nëmën e sot, shuahat e gjdida më randa ti, nuk ollë Georgia Smith, The Cat, Little Things, po e të nërisë më bejo në rëhat legjej, të nësi isha, a me lafel kalender e kem zonë, për o nërgjën ku një hata unë e këbejla ashtra o si abëshin u në ti, në dulla o erbajnë ta në fejser në skopër e kë Bruno Mars, l'artist al moment u isë të rja me të letë gjumat për nëmru i hetë, jo in kella u isë të rëkon nëmru he gjdit, uara gjumat e i bis, minjaf.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Në rankam atëri si aflim kënë, këfë dhe olerba u gjish minuti të warnof së rash, gjurnata hargjitin në lomë shvera. Shemsh, gjurnata siha, temperatura të tlieta u 20 grad Celsius, u alda të nëzele lejla, al 16 grad Celsius kontë në Met Office. Në komplu, Bieber Rexha, Faithless, fu bej.
1: This is Ryan and Gil, 3 till 7.
0: With Coca-Cola.